сазан да вцепава у нього і набацил башки тревога да крене. Аз да чу се кеве на една тиката. Ще я после няма, ще ли се мога да се залюбим? Знаеш, не мога.